0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чишън Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция Юни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
4: Аңлават кынала Тюркия Овоза радиосы.
5: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зъри и Türkiye.
12: Це ли ши Туаци Чишен Гонфо Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садае Türkiye.
14: Да, да Türkiye ғанг радио да.
15: Хосуме Türkiye и дайна Радио Каяна.
16: Петер ши Радио Садбури Türkiye Скма.
17: Овода Türkiye Үні Радиосу.
18: Айч Радио Воча Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye Овоза.
8: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este Radyo Voz de Türkiye.
22: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: ズボルはグラスオットナトルキエ。
9: エフィルダトルキエオボズラジオ。
18: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オブドラジオグラストルキエ。
13: トルキエウヌラジオス。
8: ブラストルキエニンセシラジオス。